0: Her VG-nyhetene. Kongefamilien kommer på slottsbalkongen I morgen klokka 16.45. Sperringene rundt slottsplassen blir fjernet omtrent klokka 16.30, slik at publikum får tilgang. Rundt 40 fly innstilt I morgen I forbindelse med Kong Haralds gravferd, opplyser Avinor. Berørte passasjerer kontaktet direkte av flyselskapene de har booket med. En turistbåt utenfor Svolvær I Lofoten tar inn vann. Det 15 personer ombord. Redningsskøyta fremme. Kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski utenfor Oslo frikjent I tingretten. Hun må likevel betale erstatning til sin gjenlevende bror. Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing enn ved forrige PISA-undersøkelse I 2022. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun reagerer.
1: Dette svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall I resultatene I norsk skole.
0: Stevie Wonder skal spille på Unity Arena I Bærum 20. Oktober. Konserten feirer 50-årsjubileet for albumet Songs in the Key of Life. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjært!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til

0: 39,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Bilkiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Det påstås på sosiale og alternative medier at mellom 100 og 200 barn dør i barnevernet hvert år. Bufdir tilbakeviser dette og sier det siden 2015 har vært 21 dødsfall i barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken over dødsfall har forsvunnet stemmer heller ikke. En skoleansatt i Østfold er varetektsfengslet etter en mulig seksuell situasjon mellom barn. Flere barn har status som fornærmet. Politiet har ingen indikasjoner på at vedkommende har begått fysiske overgrep mot barn på skolen. Utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har begynt å ankomme Oslo før morgendagens gravferd, det forteller reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
1: Det er ikke noe tvil om at de største VIP-gjestene som kommer til bisettelsen til kong Harald, de kommer til å bo her på Grand Hotel. Alle inngangene er sperret med politi, sidegatene er helt stengt av, og det er sikkerhetskontroller ganske like de man har fra flyplasser med både metalldetektorer og skanning av bagasje.
0: Kong Haralds gravferd skal vises på storskjerm i 140 kirker over hele landet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Ja, ja, ja.

0: Max Radio.
1: Last til selve til en kasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. I sosiale og alternative medier verserer det påstander om at 100-200 barn dør i barnevernet årlig. Bufdir tilbakeviser påstandene.
1: Barnevernskritikere som har gått ut med tallene sier også at dødsstatistikken etter 2009 har forsvunnet og påstår at norske myndigheter skjuler dødsfall blant barn. VG og faktisk NO har undersøkt påstandene, og tall fra Bufdir viser at det siden 2015 er dokumentert 21 dødsfall i barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken har forsvunnet stemmer heller ikke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Israels handlinger i Syria kan være krigsforbrytelser ifølge FN-granskere. Israelske styrker har gjennomført en rekke raid og pågripelser på syrisk territorium. PISA-undersøkelsen for 2025 gir en ny nedtur for norske elever, og funnene bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: At Norge skårer dårligere enn OECD-snittet i både lesing, matematikk og naturfag er rett og slett uakseptabelt.
0: Kong Håkon, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er på besøk i Oslo Domkirke dagen før kong Haralds gravferd. Fotballspiller Caroline Graham Hansen er nominert til gullballen. Kåringen baserer seg på prestasjoner fra forrige sesong. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Hæ?

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Max Radio.
1: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump og Vladimir Putin har snakket på telefon i en time, melder Kreml. De skal ha diskutert løsninger for å få slutt på Ukraina-krigen. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo Domkirke. Til tross for at dette en gravferd utenom det vanlige, de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familier vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Og ifølge VGs opplysninger har trønderrock-veteranen Åge Aleksandersen hatt lydprøver i Oslo Domkirke, og han skal spille under Kong Haralds gravferd. Hele styret i Sogndal fotball stiller plassene sine til disposisjon etter at trener Luis Pimenta ble avsatt som følge av bekymringsmeldinger. Sogndal har hatt en tøff periode og ligger tredje sist i Obos-ligan. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Oslo sentrum helt forandret for Kong Haralds gravferd, sier utegående reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
1: Sidegater stengt av, og politiet på alle hjørner. I morgen så blir Oslo sentrum en full gåsone. Kommunen og politiet oppfordrer folk til å enten ta T-banen eller gå til fots. Sykler, elsparkesykler blir helt forbudt her i indre sentrum. Og så vet vi også at det ventet masse politi, og flere tusen folk fra forsvaret kommer til å være her for å bistå med sikkerhet, men også det ceremonielle som kommer til å skje.
0: Den spanske kongefamilien har nå landet på Gardermoen. Full oversikt over hvem som har ankommet for kong Haralds gravferd finner du på VG.no. Donald Trump og Vladimir Putin har snakket på telefon i en time, melder Kreml. De skal ha diskutert løsninger for å få slutt på Ukraina-krigen. 50 russiske passasjerer som har vært strandet på Svalbard etter at et russisk skip ble beslaglagt får nå reise hjem. En årelang strid mellom det ukrainske energiselskapet Naftogass og Russland bakgrunn for skipsarresten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Mer enn 46 000 personer defilerte for kong Haralds båre i Slottskapellet, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Det var åpent for publikum fra 1. september, og i dag var det siste mulighet for å ta farvel med kongen i Slottskapellet før gravferden i morgen. Og kongefamilien kommer på slottsbalkongen i morgen klokka 16.45 etter gravferden. Sperringene rundt slottsplassen blir fjernet omtrent klokka 16.30 slik at publikum får tilgang. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå i september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I sosiale og alternative medier verserer det påstander om at 100-200 barn dør i barnevernet årlig. Bufdir tilbakeviser påstandene.
1: Barnevernskritikere som har gått ut med tallene sier også at dødsstatistikken etter 2009 har forsvunnet og påstår at norske myndigheter skjuler dødsfall blant barn. VG og faktisk NO har undersøkt påstandene, og tall fra Bufdir viser at det siden 2015 er dokumentert 21 dødsfall i barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken har forsvunnet stemmer heller ikke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Velkommen igjen, det tirsdagskveld denne tirsdagen også, som de andre tirsdagene her på Radio Rix Oslo. Og innholdsfortegnelsen, den blir først og fremst sikkerhet, som jeg, Vidar, skal ta foran meg. Og cirka klokken 22.15 så kommer jeg også med 80-tallshit. Og det det jeg har å by på foreløpig så langt I kveld. Og Lise, du har vel også noe på tapeten I kveld du også på programmet ditt?
1: Jo da, jeg har jo det som vanlig skal vi jo klokken cirka kvart på ti eller når det blir. Det litt usikkert å si, spørs hvor lang tid sikkerheten til Vidar I dag vil ta. Men jeg skal I hvert fall ha mine oppskrifter som vanlig. Og det blir litt å by på der også I dag, så det kan jo bli spennende. Men etter det så vil jeg ha litt god dansemusikk for dere der ute, med litt blanding av svensk-norsk og kanskje litt country. Det. Vi får se hva vi har å by på spillelisten vår. Og først ut så skal vi nå få høre farfars gamle Yngve Stål.

Da det sikkerhet jeg skal ta foran meg I kveld, og jeg har faktisk 10 stykker, kanskje noen flere. Vi får se. Vi starter med første sikkerhet her, og det påstigning og avstigning på buss. Passasjerer som skal på bussen, de går på bussen, men har du og sykler du på gangveien akkurat når bussen kommer, da må du faktisk vente til passasjerene har gått på og av bussen. Du har vikeplikt, altså dere syklister, for påstigende og avstigende på bussen når den står på holdeplassen.

Da skal vi ta for oss sparkesykler og andre tohjulsykler og sykler I det hele tatt. Det jeg skal snakke om her nå, det altså først og fremst sparkesyklene som kjører alt for fort på gangveien. Flere gjør det I så fall, og det vel ikke bra. Det slik at man har hørt mye rundt på nyheter nå, har du sikkert på Dagsrevyen og andre steder også, og vi nevner dette også I Radio Riks, at det faktisk ikke lov med to på sparkesykkel, og du må også huske når det gjelder sparkesyklene, så har du også tilpasset fart som du faktisk må forholde deg til. Så når du kjører forbi en fotgjenger på gangveien, så skal du ikke ha mer enn 6 kilometer I timen. I så fall så bør du være I det du passerer fotgjengeren som kommer gående på gangveien. Og så det I tillegg på tohjulsyklene, så må ingen sitte bakpå bagasjebrettet. For det så jeg senest for kort tid siden her at det var et par som skulle prøve det, og da måtte jeg jo si at dette dessverre ikke lov til.

Da skal vi snakke om refleksen, og den ja, som I fjor, som I år også. Det begynner å mørkne, og sakte men sikkert, det har du lagt merke til, så refleksen må fram igjen, både refleksvest og refleksbrikker, og det som måtte være av synlige punkter når det gjelder refleksbrikken I så fall. Og så husk å bruke dette, for det ingen ser deg, når du går over fotgjengerfeltet og bilene kommer kjørende, hvis du ikke har refleks da, så syns du faktisk talt ikke I nattemørket. Det gjør du ikke, så bruk refleks, altså mener vi her I Radio Riks Oslo.

Da skal jeg frem til ledsagerbevis, som sikkert mange folk med en funksjonsnedsettelse har. Ledsagerbevis, og da må du for det første ha bilde på ledsagerbeviset. Det jo viktig. Før så jeg alltid innenfor det fylket Akershus som jeg bor i, men nå kan du bruke det over hele Norge. Det det nye fra 1. juli i år. Og det som jeg nå skal frem til, det det at ledsager altså, det vil si at ledsageren kjører gratis nå, både på tog, buss og båt og annen kommunikasjonstransport som du reiser sammen med din ledsager. Men du som trenger ledsager, du må fremdeles betale billett på den på det kommunikasjonskjøretøyet du tar fram til det stedet du skal.

0: det moro!
1: Da skal vi fram til Skienstoget, og det har fått ny tid det også. Tidene forandrer seg innen Vy, og nå så kan jeg si at mot Skien så går toget senere enn det har gjort tidligere. Og det vil si at fra Oslo S så går det 48 i stedet for 39. Nå så før gikk det altså 39, litt. Ja, 39, og nå går det 48 rett før hel. Så få med deg dette. 48 går toget nå hver time mot Skien.

Ja, da skal jeg fram til asfaltarbeid. Det mye asfaltarbeid rundt omkring, kanskje i ditt distrikt. Og i hvert fall her på Nesodden driver de og asfalterer. Og du som nesodding må være obs på vestsiden av Nesodden. Der er det fortsatt asfaltarbeid en god stund framover. Sikkert andre steder også. Jeg har hørt at det har vært noe i Drøbak også, men der, vær oppmerksom over hele fjæra, du som får med deg denne informasjonen på Radio Riks Oslo. Så er det mye veiarbeid nå sikkert på høsten for å reparere veiene til vinteren. Så vær oppmerksom på, og vær obs, for plutselig så må du kanskje dra litt tidligere da til jobben enn du har kanskje tenkt. Så vær oppmerksom på at du kan også bli forsinket til arbeid hvis du kommer ut for asfaltarbeid, og vedlikehold må jo gjøres.

Da skal jeg over til neste sikkerhets eller neste spørsmål som jeg har liggende her for deg. Og det det har vært mye nedbør I siste tiden, og mer kommer det sikkert. Selv om det mye blandet vær, så det mye nedbør. Og du som bor I en sokkelleilighet, eller første etasje, så kan du risikere å få vannet dit det helst ikke skal. Så vær oppmerksom på det. Husk at vannet, det tar den veien det helst vil gå selv, og der det vil renne.

Da det racercykler som sykler på hovedveien. Den farlig for både bilister og syklister som sykler på hovedveien som racercykler. Racercyklene, de trener de som sykler der. Og du som kjører bil bør være fortsatt oppmerksom en god stund til fremover. For det ikke vinteren helt enda, så du kan risikere å møte på syklister som trener og sykler langs veien. Men du som også syklist og trener på veien, har du mulighet så sving innom en bussholdeplass og slipp fram køen hvis du har muligheten til det, og det lang kø bak deg, så husk også du som syklist og trener, så kan du svinge innom en bussholderplass du også. Du må også passe på, så det ikke bare de som kjører bil som skal være oppmerksom, selvfølgelig de først, men du også har et ansvar i trafikken, du som syklist og racercykelist.

0: Ja. Da skal jeg ta foran meg neste og siste opplysning her. Og det du som går med nesa I mobilen og når du går på tur, særlig langs gangveien der det syklister og ikke minst gående på veien, så bør du være oppmerksom på å følge litt med. Ellers så kan du risikere å bli kjørt ned av en sykkel hvis du går med nesa I mobilen. Så vær obs på absolutt dette.
1: Direktør Johansson.

0: Det var sikkerheten det for I kveld, og da skal Lise overta, så kommer jeg tilbake med 80-tals hit etterpå. Det kan bli spennende det, men aller først så blir det Lises mattips her hos oss på Radio Riks Oslo.
1: Ja, og da, men helt først før jeg kommer med mine matoppskrifter som blir litt av hvert I dag, Her skal du få både frokost, middag, lunsj, ja, og kanskje litt tilbehør, så får vi se hva vi har å by på. Men først skal vi høre, vi må lage moroa vår selv av Furuluns.

Ja, da skal jeg starte mine oppskrifter for I kveld, og jeg starter da med en frokost, og dette her da eggesalat med røkelaks jeg skal gi deg en oppskrift på nå. Og da må du selvfølgelig ha 8 hardkokte egg, og 8 spiseskje usøtet majones, litt salt og litt pepper, og blandet salat, på bildet kan være spinat eller rødikker og vennespirer for eksempel. Sitronsaft må du ha for å få litt god smak, og olivenolje, og med litt flaksalt oppi, så blir dette her veldig godt og smakefullt. Og dette serverer du da sammen med litt røkelaks, men du kan også ha litt tunfisk I salaten, eller reker, eller kanskje litt løk. Og denne holder 3-4 dager I kjøleskapet, denne eggesalaten. Den kan også være god å ta litt en råfood-kjeks, og så ta litt Philadelphia-ost og røkelaks på den med litt sånn eggesalat ved siden av. Det også veldig godt. Så her har du mange muligheter med denne eggesalaten og røkelaksen, så... Det vil bli en god frokost for deg der ute.

Ja, da skal jeg komme med en lunsj her, vet du, og da vil jeg anbefale deg speilegg med ost. Og da tar du to håndfuller ferdig vaskede salatblader, en halv agurk og skrelt og skåret I skiver, og så skal du ha to teskjer olivenolje, to store egg, salt og litt nykvernet pepper og 75 gram halvfet ost. Om lag cirka 4 skiver trenger du til denne oppskriften. Og da skal du legge salatbladene på et fat, og skal du så I mikro på full styrke I 1 minutt skal du ha disse. Og så fordeler du salat og agurk på tallerken og varm olivenolje I en plastbelagt beholder. Panna på middel sterk varme. Knekk eggene I panna, legg på lokk og stek eggene I 2 minutter. Ta av lokket og dryss på salt og pepper og legg osten over eggeplommene. Legg på lokk og I 1 minutt til. Legg eggene på den kokte salaten, og dette her rekker til 2 personer.

Ja, da skal jeg by på en lunsj til jeg, og det røkt ørretsalat, og da trenger du 175 gram vaskede salatblader, 350 gram røkt ørret, og du skal også ha 3 fjerde desiliter valnøtter og 2 teskjer olivenolje, og så tar du litt salt og litt nykvernet pepper. Og med dette skal du legge salatbladene på tallerken og skjære ørretten I biter på cirka 1 centimeter og legge dem oppå salatbladene og drysse over valnøttene og dryppe på oljen og krydre med litt salt og pepper. Og dette rekker til cirka 2 personer.

Ja, da skal jeg gi deg en middagsoppskrift, jeg, og det torskefilet med reker og sitronfløtesaus med brunet smør. Og det da 300 gram torskefilet, 100 gram reker, ett fett hvitløk eller to, 1,5 dl kremfløte, 2 spiseskjeer sitronsaft, 2 teskjeer finrevet skall av en økologisk sitron, 150 gram grønne asparges, 200 gram brokkoli og 30 gram smør til steking, salt og nykvernet pepper. Så det du da gjør, det å skjære torsken I terninger og tørk rekene lett med et kjøkkenpapir. Hakk deretter hvitløken fint. Smelt smøret I en varm stekepanne. Ha I hvitløken når smøret bruser. Tilsett fløte, sitronsaft og finrevet sitronskall. Skjær eller brekk av den nederste tørre delen av hver asparges og brekk der hvor den grønne stengelen går over mot hvitt. Lilla, cirka 2-3 cm oppe fra bunnen. Skjær aspargesen I mindre biter, og deretter skjær brokkolin I fine små buketter. Ha torskefiletene I sausen og la dem småputre I 10-15 minutter på svak til middels varme. Og så kan du vende inn reker, asparges, brokkoli og de grønnsakene. Så og la dette være I noen minutter, sånn cirka kanskje 5 minutter eller noe sånt noe. Dette vil bli veldig godt, og du kan da servere det etterpå.

Da skal jeg gi deg en oppskrift på et tilbehør, jeg, og dette her er brokkolimos, og da må du jo ha et brokkolihode, to toppede spiseskjer smør og 120 ml kokosmelk, eller du kan også bruke kremfløte i stedet for. Litt salt og litt pepper. Da, det du da gjør, det å dele brokkolin i buketter og kok i cirka 15 minutter. Hell deretter av vannet og ha disse brokkolin i en kjøkkenmaskin eller i en blender. Tilsett smør og litt kokosmelk eller fløte. Kjør på mosen og fått en kremig konsistens, så kan du salte og peppre etter smak. Og det blir veldig godt med brokkolimos som tilbehør, i stedet for kanskje potetmos eller poteter eller andre tilbehør man måtte være, og man kan få tak i hvert fall veldig sunn tilbehør.

Til slutt I kveld skal jeg gi deg en oppskrift på en urtedressing, og da skal du ha 2,5 dl extra virgin olivenolje, 1/4 balsamico eddik og 2 spiseskjeer hakket frisk oregano, 1 teskje hakket frisk basilikum, 1 teskje presset hvitløk og litt havsalt, nykvernet svart pepper. Og det du gjør da, du pisker sammen olivenoljen og balsamikket I en liten bolle og lar det stå I 3 minutter, eller til det har emulgert. Pisk inn oregano, basilikum og hvitløk I cirka 1 minutt og til det godt blandet. Smak til dressingen med salt og pepper. Dressingen holder seg 1 uke I en lufttett beholder. Husk å riste glasset godt før du skal bruke den.

Ja, det var det jeg hadde av oppskrifter for I kveld, men jeg med deg litt til, og da skal vi bare få litt god musikk, men jeg håper dagens oppskrifter har falt I smak ute hos dere der ute etter hvert, og det mye godt å velge I, så ja. Men først nå, før vi hører mer musikk nå, så skal vi til Bjørns Orkester ved å dra opp buksa di.

Ja, vi skal videre vi, og Jan Ludvig Heidenstrøm kommer ifra Porsgrunn, og han har skrevet sangen Inntil. Den skal vi få her på Radio Riks Oslo nå.

Da skal vi fram til en stor herremann som herjet rundt på 80-tallet eller 80-årene, og det Peter Cetera og Gloria Love. Og Peter Cetera, han var, ja, han spilte også I Chicago, og holdt, som han var vel et band, dette her da, Chicago, utifra så langt jeg husker I så fall. Men her kommer Peter Cetera, han, og han skal framføre låta, nemlig Gloria Love, her på Radio Riks Oslo.

Da skal vi fram til en gruppe igjen her, og de fra 80-tallet vi. Og denne gruppen vi snakker om her, det ingen andre enn Bon Jovi, og dem skal framføre en stor hit, dem Living on a Prayer, som virkelig slo gjennom et gjennombrudd på 80-tallet.

Da skal vi fram til midten av 80-tallet, nærmere bestemt 1985, og der finner vi Bryan Adams, og mange husker vel den låta med Heaven. Du gjør helt sikkert det, og her kommer Bryan Adams med Heaven på Radio Riks Oslo.

Da skal vi fram til 1984 ved å lette Soundgold Down On Me, og det var jo herremannen Nick Kershaw som skrev denne låta altså, og den får du her på Radio Riks Oslo.

Da skal vi fram til 1981, og der finner vi Herman Rolling Stones, og han skal framføre ingen andre låter enn Start Me Up, som hang på toppen av sikkert topplistene, altså I 1981. Her har vi altså Rolling Stones.

Da skal vi fram til Big in Japan og Alphaville. Det den siste 80-tallslåten du får fra meg I kveld, for vi kan ikke ta med alle de store toppene som regel. Det rekker vi ikke her nå, for jeg skal også slippe til Lise, men her får du Alphaville.

0: Ja, da jeg tilbake igjen, vet du, og vi skal få mye god dansmusikk her nå den siste tiden fram til midnatt her, og jeg savner deg snusken med Mr. Ray får vi her nå.
1: Jeg

0: Ja, da har vi kommet til veis ende I kveld også, vet du, så da det på tide å takke for oss her fra Radio Rikt Oslo. De som har vært med, det Lise Rika Borgersen og...
1: Vidar Johansen som har vært med deg I disse tre timene som jeg og Lisa har hatt sammen hvor du aller først delen av kvelden fikk litt tips om hva som skjer av viktige ting sikkerhetsanalyser som viktig og ikke nok så hadde jeg 80-tallet også som du håpet og du fikk på gjensyn og hørt gamle låter Og Lise, du hadde jo mattips også.
0: Det hadde jeg, vet du, og så hadde jeg bare litt god dansemusikk for dere der ute etterpå. Og da sier vi vel ha det bra der ute, og vi ses neste uke. Gjør vi ikke det vi der?
1: Vi høres neste uke på gjensyn, som vi sier det. Og da tror jeg vi slipper til, var det, ha det på badet, eller?
0: Nei, ikke ha det på badet. Den kommer litt senere. Vi får gutta på byen først.
1: Ja, da tar vi gutta på byen, vi.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Rekordmange 10% av de norske tiendeklassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Prosjektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet I lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var I ettermiddag I Oslo domkirke. Til tross for at dette en gravferd utenom det vanlige, de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familier vil jo ofte være I kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre I Slottskapellet, det skriver Kongehuset I en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet I Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå I september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.